0: lafuatie frane se yesu kristo moja no na so fama asase pai asase bu pai se ta bible chrase samoja kloya e katasri e beredia e kasai masase pai na e kasa achai e ben moja anadai so be dwane abeto asamoja ya abete wo ho ne be di wa kam
1: moja ina be di wa kam radio enemy my pinso nyadofo o pa so tie abi.

Oya nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ya wa yabra bo mwenede. Message on nsenchani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah